ebigambo byakugamba babikebere n'omukyala gwolinagwe n'omukebere abaana boolinagwe n'obakebere ebintu byaka edieni ez'abaana bazikola ki sookodde mupuliremu.